sasa nini awa bebe la nyonka kidari ye ya fama ala koso tela koso olonera ne kalon ni ala makiti koko la dunya okote sekake ala ilahinera ala jigironya